Druga nedelja v maju je kot nas od 1924. leta Mekin dan. Zato angažirala se je Marianne Heiniš, utemeljiteljica ženskega gibanja in majka ondašnjega saveznega predsednika Mihaela Heiniša. Isto drugo nedeljo v maju ga svečuju v Hrvatskoj kot Majčin dan. Čujte sada jačku Majko Dorise Dragović.

0: Le desho eseri austriti ki romnjendar te romendar čakvalami eserite ofto šel manuša i nacionalsocialistiši tradi peskeri politik prik dživde. Ologeri le lek buteder romenge i lejtsti staciona sina. Anglodá on ande avre logar džale džimte mordarde ule. Megondolinov, hot put ken vitela lo manuša ande iste on, kaj butte džanen so amare dženenca, ande oja zeit gerdo ulo, mint te i historia prin džarđal akorde o šaipedel, ande jek ketani, lači, zukunfte džal, penel o emarih gjatna hoavad, pero diskero ange be šaši la flogoskera grupnata le romendar.
1: Me gondolina buttiste ari al but mindem felitike kenvi kai o ar uladelete on kai afka o recherche so o Herbert Prettl kerge o diklete on sar ofa da kerge solenza kerde ule te but pa pruscha ke tanke dia to va dia da angletter giallate o pressicavla o sole roman sina solenza kerde ule kai legim ule te kicipal ale usamente sina Enja eseri Roma, save dominden filike de loger, ja legim ulet de, ande logeri, lakenpach panč eseri sina, save adater legim ulet de čule palale, čak tež procentča. Da igen barikano, kada uprebučali im iste ol. Te na zamende delandi Austrija, ten do pungan, to te terđate opferđa. Amari ketani historija, so sina, iste uprebučali im ol. Te megondolina foto, Sole romenza kerto ule kaile legimul saroda tel našla iste sakopeske gondikere kai ketana korše jek feder drompiras te na historia prinjardi ule kor sarodo tejal
0: Usiken vake reprezentacija ando gemenda ke robi rovčago ande Lakenpach o Max Brenner i mužika kerđa i kenva o logere Lakenpach le Herbert Prettlistar ando farlog ediciona lex list de šodui ari ali. Amen bud voja sina kaja di papalose amare sake kurkeske risendung. Roma sam uze sanahi. Amen i Roma redakcija kibani nastumenge mek mirne divesa, bud sa stipe, taj lači rat.